0: tami ba o le jade
1: e je mu ipe bi melo ko si sugba e ma gbagbe pe mi ni lo ni ni pe lo yi koto fun cash e o
0: favorite mi
1: e je mu ipe bi melo ko si
0: o ma
1: fodi

0: 0912370875 0912370875. Last little credit plus 2348124249106. Hello. Yes, sir.
1: Ka soro ta porin ko mo wi wa ko de je pe ko da ti o ba je pe won atene ka ba jo ni awon nu bi de mo pe ni ba lo nba wi ke le o ba ki kan jo lorin won fi orin kan ti ba ti ngbo inu mo nu ni do ke lo 18 ebi ki pa gun dojo ale ebi ki pa gun dojo ale
0: won na ni lo lowo yi oni
1: lo lowo
0: eh
1: oni da e gbon fun ni e fun mi ni pan shagara ti ojo ma
0: pan shagara ranti ojo la ise
1: 17.

0: E kale o.
1: E
0: ku ajin o, e ku ajin jare.
1: E ku ajin, a mo mo si.
0: Yes. Yes sir.
1: Jeri ki ma o ka ta ta ila ni. Ki ma ra o ye, o ri je ko ni ma ra. O si, yo ki si. Ni le ni me ka ni me ri, da ri go ni ma ro pe. Ti ai na ba ko ni kan si. Hello sir.
0: Ma pelu yin.
1: O se ko ni yen, o le ko ni yen. In to ko ko la won lebe lo fi gbe won ni won fi gbe to ba ko ni kan se yi to ma fe gbegbe o si to gbe ni ti ara ba ko ni kan se o si ko ni yen tan ti de ko ri e pari ko to ko mo ri beta ti ara ba ko ni lowo ti ba tin ko ni ba tin ko ba tin ko ja lu o lu e man da pada ye gbo bo se ko bo se ko ni man listin si awon band ye. Si ono ba ti wa nkorin tin gbo se mo korin ju bo ti bo ju don bi den lo awon lu e man di fa se para ono wa ba da ko no awon o man awon lu na o man ko so won tan ba ti fe ju wa ni e pe ba nkorin lowo to ba nbe lori kan je lori kan ja o la ya gbo ju a ji ke pe o da pe o nkorin ko to bi to yo ko un ko un awon lo un ba wi se Olorun ko wa de so ko wa de fun won.
0: Amen.
1: Won ton sile. Ko ba ko baje.
0: Amen.
1: Wa lo ko ta do ba lo ko de ko ko mi da mu lo.
0: Amen.
1: A ti pele fun. Ola mi le ko isha ni won. Won de ba wa ba wa studio. Ki mo so ba wa so ke ba ko lo won. Ke pa se won ba se pari so ba mo ma ma ni fi ko le ka bi e ta le mu le gbe ori de pari. E no se le o. Won ma pa mo de lo ni ite ko ito. E ko se go studio. O ko lo ko awon lowo. But you never can do you. I say, thank you.
0: I show.

0: Hello. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Oruko mi le tin pe yi.
1: Ajini Olamide.
0: Mi o gba yin sir. Yes, sir.
1: Eh, ani na mo wura. Nigba ta wa le se tan pa mo ti si.
0: Mm.
1: Awon bo wa la se je ba ni ale la mo se mo. Se je de mo fala ti mo se ba ya ko ke be ton pe na ko bo le ka dia. So so le mi ka ko dai. Ya mo le ko ba be be ko ba ko mo ti ja la. Mo ta je de ko ko. Yo ma ko do ma se ni ko ni. Eh? Nigba ta me ba ja ten sa le mo ke ala ko ni ara ro tin so le ni ti. Ya ja to ke le te ya me mo se ba ba le be so ni o ni ba o ti o ti.
0: Hmm.
1: Ko
0: da. O ko ile kan si sir.